0: 네. 방금 들으신 곡은 키르기스 정통 산유리였습니다. 음악을 듣다 보니 자연 풍경이 떠오르는 것 같았습니다. 알페리 씨, 이제 본격적으로 거무주에 대해 이야기해 볼까요? 먼저 거무주는 어떤 악기인가요?
1: 와, 고아노 멘엔 айтып берем. Комус кыргыз элинин эң байыркы улуттук аспаптарынын бири. Ал черт менен кыл аспаптарына кирет. Кыргызстанда комузду дээрлик ар бир адам тааныйт. Көпчүлүк адамдар үчүн комуз улуттук символ болуп саналат. Кээде чет өлкөдө кыргыздарды көргөндө желекче улуттук кийим эмес, дал ушул комуз Кыргызстанды таанытып турат.
0: Хангук сарамдарга설명하자면 가야김이나 고문 것처럼 민족을 투표하는 악기라고 볼 수 있겠네요.
1: 돌아. 비록 고무스는 özgöçülüğü, 아는 üç kanağılı var. Üç kıl bolsa dağı anın mümkünçülüğü abdan keng. Kesipki komuzçu komuz arkulu bütündöy okuyanı aytıp bere alat.
0: 아, 줄이 세 개뿐인데 어떻게 그렇게 다양한 소리를 낼 수 있을까요?
1: 뭐 комузчунун чеберчилигине байланыштуу. Манжалардын кыймылы, кагуу укмасы жана ритм аркылуу ар кандай үндө жаралат. Кээ бир учурларда комуз аттын дүбүртүн элестетет. Кээ бир күйлөрдө бүркүттүн учушу же шамалдын үнү сезилет.
0: Чоңмал шингина, шингиханнео. Кыриго буни комузчунун оттон намуру мандынынжиду кунгумайбнида.
1: Салт боюнча комуз көйүнчө өрүк жагачынан жасалат. Айрым усталар жаңгак же арча жагачын да колдонушат. Эң кызыгы чыныгы комуз бир бүтүн жагачтан ойлоп жасалат. Башкача айтканда бир нече бөлүктү кошуп чогултпайт. Уста жагачты тандап, аны бир нече ай кургатып, андан кийин кол менен жасап чыгат.
0: Кроме аки ханарын мандынын дега саңдаңы шиганы коллиннео.
1: Албетте, жакшы комуз жасоо чоң эмекти талап кылат. Ошондуктан жакшы усталар Кыргызстанда абдан сыйлуу адамдар болуп эсептелет. Айрым комуздар муундан муунга өтүп, үй-бүлөлүк мурас катары сакталат.
0: Хангугесадо уретенен аккирил кабучором сожуңаге погуанын кеңуга исмида. Кыргызстанидо бистанынгайо?
1: Ооба, кээ бир үй-бүлөлөрдө чоң атасы черткен комуз азыр дагы сакталат. Анткени комуз жөн гана жагач эмес. Ал үй-бүлөнүн тарыхын сактап турган баалуу мурас.
0: 그렇다면 거무주를 배우는 사람들도 많이 있겠네요.
1: абдан көп. Кыргызстандагы музыкалык мектептерде балдар кичинекей кезинен тартып комуз үйрөнүшөт. Айрымдары кийин профессионалдык музыкант болуп кетишет. Ал эми айрымдары жөн гана улуттук маданиятты сактап калуу үчүн үйрөнүшөт.
0: А, комузчуру배우는 더 얼마나 걸릴까요?
1: негизги күйлөрдү бир нече айда үйрөнсө болот. Бирок чыныгы чебер болуу үчүн көп жылдык эмгек керек. Анткени ар бир күй өзүнчө дүйнө. Ар бир чыгарманын жөн гана ойно эмес, анын маанисин түшүнүү дагы маанилүү.
0: Ымагыл янжуанын кошу анира иягери чондар кошунгуна.
1: Так ошондой. Кыргыздар күйгө өзгөчө мамиле кылышат. Кээде күй сөзсүз эле ыр болбойт. Бирок аны уккан адам окуяны сезе алат. Ошондуктан кыргыздар күй жүрөктүн тили деп айтып келишет.
0: Чоңмал арымдаун маримида. Ымагын маами оноода. Оныр комузуга вэ киргизи сарамдарга түкпөрөн жонжейинжи 조금씩 이해가 되는 것 같습니다.
1: 뭘 다가 başlalışı gana azır biz komuz kanday aspap ekenin sülüştük. Alemi keyingi bölükte komuzun jaralışı turalı ulamıştardı jana kızıktu tarıktardı aytıp berebiz.
0: Kirgisi saramdırı komuzga otton tanseilkayo, mikku isilkayo, kirigo otton chonchiri chigimkaji jinego isilkayo. Jamsi hu gesok iyagi nanugesimnida. Jigim noreril katchi durobolgeyo komuzuimnida.

0: 지금 들으신 곡은 바로 엘케사르입니다. 청취자 여러분 어떠셨나요? 곡을 듣고 있으니 마치 넓은 정원과 높은 산이 눈앞에 펼쳐지는 것 같습니다. 알피리 씨, 이번에 키르기스탄 유명한 거무주 연주자들에 대해 이야기 해보겠습니다. 먼저 가장 대표적인 인물이 누구일까요?
1: 그리스 музыкасынан тарыхын Токтогул Сатылгановсыз элестетүү мүмкүн эмес. Токтогул Сатылганов кыргыз элинин эң белгилүү акындарынын, ойчулдарынын жана коомчуларынын бири. Ал 1864-жылы төрөлгөн. Жөн гана музыкант эмес, элдин үнүн жеткирген инсан болгон.
0: А, кырышкынё. А, Хангугэсэдо шидэрэл тэпёан эсүлгадыр иссимнида. Баро, а, кырон инмуриэттон катынэё.
1: Ола, ал өз чармаларында элдин турмушун, кыйынчылыктарын жана үмүтүн чагылдырылган. Кээде адилетсиздиге каршы үнүн көтөргөн. Ошондуктан эл аны абдан урматтаган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда анын ысымы менен аталган көчөлөр, мектептер жана филармония бар.
0: Кыманкым яңгыроги күн инмурийен гоньо. Кыремен, Токтогул ыймагын чигимду янжу тенайо?
1: Албетте, анын көптөгөн күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин концерттерде аткарылат, музыкалык окуу жайларда окутулат. Кыргыз маданиятынын алтын казынасына кирген чармалардын арасында анын эмгектери өзгөчө орундо турат.
0: Токтогул Виеду үймөңан янжужага иннайо?
1: Ооба, Атай Огонбаев дагы кыргыз музыкасынын тарыхындагы эң көрүнүктүү инсандардын бири. Ал комузчу гана эмес, обончу жана ырчы дагы болгон. Атай Огонбаевтин чармалары бүгүн дагы кыргыз элинин сүйүктүү чармалары болуп эсептелет.
0: Оттончо темуне сарамдыри чигимду кыя ыймагыл сарангалкайо?
1: Анын чармаларында жөнөкөйлүк, тереңдик жана кыргыз руху бар. Уккан адам дароо жетет. Ал кыргыздын табиятын, мүнөзүн жана жашоосун музыка аркылуу чагылдырган.
0: Чоңмал хымиропсумнида. Кыром, ибонэнын үймёнган кокчире дээсо егия бүлкайо?
1: Албетте, кыргыздардын эң белгилүү күйлөрүнүн бири Камбаркан. Бул күй жүздөгөн жылдардан бери аткарылып келет. Көпчүлүк комузчулар үчүн бул чарма өзгөчө мааниге ээ. Айрымдар аны комуз өнөрүнүн негизги чармаларынын бири деп эсептешет.
0: Бачи Хангук чоңтон ымагы тепежогун катын жонжейгунё.
1: Тура, дагы бир белгилүү чарма Машботой. Бул күй өзүнүн ылдамдыгы жана энергиясы менен айырмаланат. Кээде Уармандар күлүк аттын чабышын элестетишет.
0: А, Машботой кыроке үймөңан когийинка. А, кыромен, ака тұрыттан омжигимді нүкежетін го атео.
1: Дал ұшындой, кыргыз күлөрі жонган обон емес, ар бір күй белгілі бір оқияны жына сезімді баяндайды.
0: Кыртамен, киргиз сарамдыры имаге, имагыл тұрыменсо, ягирыл саңсаңаменсо тұнын го атео.
1: Ооба, бир эле күй бүтүндөй бир тарыхты айтып бере алат. Ошондуктан кыргыздар күйгө чоң маани беришет.
0: Чончужай여러분들이 오늘 이야기를 들으면서 키르기스 음악의 단순한 멜로디가 아니라 역사와 문화가 담긴 예술이라는 것을 느낄 수 있을 것 같습니다.
1: 알 뭐 күйдө элдин тарыхы бар, ар бир күйдө ата-бабалардын изи бар. Ошондуктан кыргыздар комузду абдан ыйык баалашат.
0: 다음 시간에 키르기스탄 민속 예술의 또 다른 자랑은 마나스 소사시와 정단 문화에 대해 이야기 보겠습니다.
1: 마나스 에포스, 마나스чылар жана кыргыздын 12 чармачылыгы тууралуу кызыктуу маалыматтарды бөлүшөбүз.
0: 계속 함께 해줄까요? 지금 음악 시간입니다.

0: 오늘 방송도 마지막 시간이 다가왔습니다. 지금까지 거무주의 역사와 전설, 위대한 연주자들, 그리고 마나스 소사시와 민속 예술에 대해 이야기해 보았습니다. 마지막으로 현재 키르기스탄에서 거무주가 어떤 의미를 가지고 있는지 얘기해 볼까요?
1: 알베트 게일 아담달 살토 музыка жаштардын кызыгуусун жоготуп баратат деп ойлошу мүмкүн. Бирок Кыргызстанда андай эмес. Бүгүнкү күндө дагы миңдеген жаштар комуз үйрөнүп жатышат. Музыкалык мектептерде, искусство борборлорунда жана университеттерде комуз боюнча билим алышат.
0: Жомарт бангаун сушигинео. Чоңтон мунага кесок ийожиги иттанын тишинео.
1: Азыркы жаштар дагы комуз менен сыймыктанышат. Социалдык тармактарда комуз чертип, видео тарткан жаштарды көп көрүүгө болот. Айрым музыканттар комузду заманбап музыка менен айкалыштырып, жаңы чармаларды жаратып жатышат.
0: Чоңтонго хендеге хамке балчонагу иттан иягинео.
1: Так ошондой, салтты сактоо менен бирге жаңы муумга жакындатуу дагы маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү күндө комуз жаңы өңүттө дагы өнүгүп жатат.
0: Кыргызстан Киргизстанынын комузга карата түшпөрөн кеним ириду инайо.
1: Ооба, Кыргызстанда жыл сайын 9 сентябрь комуз күнү катары белгиленет. Бул күнү өлкөнүн бардык аймактарында концерттер, көргөзмөлөр жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Комузчулар бир жерге чогулуп өнөрлөрүн көрсөтүшөт.
0: Жомарт эми инин нарыгынынео. Hangugede jeondeom munhwa-reul ginyeomhaneun dayanghan haengsa-ga inneunde, Kirgizistan-eseodo bistage munhwa yusan-eul sojunghage jikigo itdaneun geoseul al su isseumnida.
1: Awa, antkeni madaniyat bul eldin juzu, eger biz madaniyatibizdi unutsak, tamarıbızdı dagı jogotup alışıbız mümkün. Oşonduktan kırgız eli komuzdu jana eldik öndördü saktoogo özgöçö köngül burat.
0: 오늘 방송을 준비하면서 저도 많은 것을 다시 배우게 되었습니다. 특히 거무지와 단순한 악기가 아니라 사랑과 사람의 이야기 주고 과거와 현재를 연결하는 다리는 점이 인상 깊었습니다.

тиле. Алардын аты Зарыкканда. Азыркы учурда жигиттердин ырдасы келип турган ырлардын бири. Э? Кудайга шүгүр. Анда эмесе сиздер үчүн Зарыкканда.